0: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hvor Grete?
2: Ja, hei, det Gurus for Flaky fra den greske ambassaden.
1: Hei!
2: Du har jo et hus på Greta.
1: Ja.
2: Og nå det sånn at vi har da mandat til å bruke ferieboliger.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Nei.
2: Jo, det ligger nedfelt i våre lovbestemmelser. Det jo for å forhindre en for presset økonomi i Hellas.
1: Jo, men det jo sånn at vi reiser jo ned, altså.
2: Ja.
1: Hvis vi plutselig vil ned, da.
2: Ja, da må du ta kontakt med oss, for vi har jo nå satt inn en ny lås på døren der.
1: Hæ? Har det byttet lås?
2: Ja, det fordi vi nå bruker det huset som arbeiderbolig til arbeidere som presser olivenolje.
1: Nå skjønner jeg ingenting, altså.
2: Ja, det ikke vanskelig å forstå, men vi må...
1: Og ringer du ifra nå, henne?
2: Fra Hellas ambassade.
1: I Norge?
2: Ja, du kan kontakte oss, og du kan få leie nøkkel.
1: Nei.
2: Jo.
1: Har det skiftet lås på huset?
2: Ja, vi må jo det, for vi har også satt inn der en sånn olivenpresse. Så de jobber og presser olivenolje i det huset nå.
1: Nei.
2: Jo, og det blir olivenolje av veldig høy kvalitet.
1: Ja, vi eier jo huset. De kan jo ikke bare ta det.
2: Jo, det går helt fint. Det var ikke noe problem Nei. Å ta det huset. Jeg må bare høre med Jorgos. Vi kan ta det huset. Først på søstom og fra.
3: I trisen.
2: I trisen. Ja, ser du hva? Hvem er skorba?
3: Ja, fint.
2: Jeg så flaki.
3: Ja.
2: Gyros.
3: Ja.
2: Det går helt fint. Det ikke noe problem. Men
1: da, jeg synes det rart de som passer huset vårt stannere, at ikke de har ringt oss og sagt noe om dette.
2: Ja, men jeg har snakket med dem.
1: Ja, men det jo rart at ikke de har ringt til oss og sagt. Det jo ikke lenge siden jeg fikk bilder ifra huset.
2: Vi ba dem sende bilder. Ikke si så mye, for de får jo 20% av fortjenester på den olivenolje.
1: Ja, ok.
2: Men du skal også få tilbud på olivenolje?
1: Jo, men dette her, det vårt hus.
2: Ja, vi har også snakket med din datter Helene.
1: Jaha.
2: Hun sa det var helt i orden.
1: Nei, det har hun i hvert fall ikke sagt.
2: Det var bare hun sa det helt i orden å ringe mamma.
1: Nei, det har hun ikke sagt.
2: Hun sa det bare ringe mamma fra P4 og prøve å lure henne.
3: Ja.
1: Ja, ikke sant, ja. Så jeg begynte å lure nå.
3: Ja, du hørtes litt stresset ut da, Grete.
1: Ja, jeg gjorde det. Ja.
3: Men huset står altså.
1: Det litt... Ja, det står. Jeg fikk just bilder derifra.
3: Ja, det var godt å høre.
1: Ja.
3: Da kan du puste rolig ut denne gangen.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Ja, det skal jeg gjøre.
3: Kalimera. Kalispera.
1: Kalispera.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Ingeborg. Det er Stian Malme fra NRK.
2: Hei,
1: Stian.
2: Det er lenge siden.
1: Ja, takk for sist.
2: Lige måte.
1: Du, jeg skal hoppe inn og jobbe litt, for det var noe fravær og sånn, så jeg skal hjelpe Stig Karlsen med noe greier i dag.
2: Ja.
1: Men kommer du klokka 3 eller 4?
2: Nei, vet du hva? Jeg er litt usikker. Jeg hadde egentlig tenkt å ringe Cecilie, fordi først fikk jeg beskjed om å komme klokka 3 på grunn av en promo. Ja. Og så sa Martha at det ble ikke noe.
1: Nei, det gjør ikke det. Men vi vil gjerne ha deg inn 3 likevel, for det er jo 35-årsjubileum for Bobby Socks.
2: Åh.
1: Ikke sant?
2: Yes. Ja. Mitt litt store øyeblikk. Jeg møtte forresten Hanne Krog på Olivia på Aker Brygge. Da kom hun bort og sa hun likte adresse Europa, og da tenkte jeg på 13 år gammel Ingeborg som hadde dødd.
1: Men du, det er bra du sier det, fordi vi vil gjerne at du i løpet av dagen skriver en sånn liten tale, en hyllest. Til Bobby Socks.
2: En tale?
1: Ja.
2: Ikke så lang da.
1: Ikke så lang, men må være bra.
2: Ja, fordi at nå, jeg skal til fristand nå for å fikse håret mitt, så jeg er tilbake 2.
1: Men du kan skrive på den mens du får fikse håret.
2: Ja, men da må jeg ha briller. Jeg ser så jævla dårlig, jeg kan tenke på den.
1: Ja, du må det. Du må gjøre det. Så fordi, og den skal liksom være direkte til dem da. Taketale.
2: Oi. Ja. Ja, jeg skal gjøre mitt beste da.
1: Ja, vi kjører noe sånt opplegg med stylter og noen dansere da, som har de der, du vet, det blir sånn forlenget av de der hvite og sorte skjørtene deres.
2: Ja.
1: Så du må gå imellom beina på den ene danseren.
2: Ja.
1: Og så kommer du ut da, av det skjørtet.
2: Ja.
1: Og fødes på en måte når du skal holde den talen.
2: Ok. Jeg er med på det meste. Dette vil jeg stole på deg. Det blir fint.
1: Det blir en sånn vogn, men så har du en svær smukk, og så drar du den ut, og så har du den hyllesten din.
2: En smukk?
1: Ja. Ja, vi har fått tak i en sånn svær babysmukk.
2: Men jeg gidder ikke å ha en svær smukk i munnen.
1: Ja, så nå har jo vi ordnet med rekvisitører og har fått tak i dette, så det blir dritbra.
2: Jeg skal ikke fødes direkte på NRK,
1: jo.
2: Med en kjempestor smukk i munnen.
1: Jo.
2: Ok, vi ser på det når vi kommer opp, Stian.
1: Det passer jo bra, for du har bursdag i dag, du har du ikke det?
2: Jo, jeg har det, skjønner.
1: Ikke sant? Så det blir jo litt sånn dobbelt opp der. Så. Men det som skjer,
2: jeg føler ikke at det kan sidestilles, Stian. Min bursdag og Bobby Socks, det er ikke det samme.
1: Men også er det litt viktig at du synger den talen.
2: Vet du hva? Nå begynner jeg å gå opp for meg. Nå er jeg på P4.
1: P4? Nei, dette er underholdningsavdelingen.
2: Du har ringt meg for å gjøre sånn prank-telefon.
1: Nei, det er det verste jeg har hørt.
2: Jo, det tok bare litt tid før jeg kjente igjen stemmen din.
1: Ja, ok. Det kan vel ennå at det er det.
2: Du hadde meg ganske godt, altså. Også på bursdagen min.
1: Ja, vi hadde jo bare lyst til å gratulere deg litt med dagen, da, vet du.
2: Å, det var utrolig.
1: Ja.
2: Jeg synes jeg var god som tok det.
1: Vi gleder oss til å se deg på skjermen, da, og på bursdagen din og greier.
2: Å, fy fader, jeg er glad jeg slipper å være der med en digersmukk. Tusen takk, det er første gangen jeg har blitt lurt på P4. Det var
1: så
2: på
1: tide. Ja, det var på høy tid.

0: Jeg har vært på fjelltur I sommer. Jeg har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være I utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
1: Kult.
0: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
1: Skjønner.
0: Jeg har klatret en del med tau før. Hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som liksom I overkant av hva vi kan få til sammen.
1: En date med Kjetil Huggen.
0: Ja, en spennende date. Og det sånn at du må klatre opp I fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge I fjellveggen her.
1: Ja.
0: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skum, Jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så kommer en fyr.
1: En fyr alene?
0: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
1: Hva mener du?
0: Han har ikke tau.
1: Dere festet I tau og taulengder, og så kommer det en jogge.
0: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til han bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her vi på...
1: Det folka fra byen.
0: Vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og jeg kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
1: Hæ?
0: Mens vi da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
1: Det gjorde han bare for å ta det igjen to ganger.
0: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: God morgen, hyggelig at du hører på, og snart får du en av de beste låtene som laget til en tv-serie noensinne, men aller først...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Først skal vi ringe til mormoren til Magnus. Hun har nemlig trøbbel med oppvaskmaskinen sin. Den ganske ny, men det har vært mye tull med den likevel, og det har Magnus tipset oss om.
2: Hallo?
3: Hei, det Thorvald fra Elesco.
2: Ja, hei.
3: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
2: Nei, da må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen i to, og vi seks voksne.
3: Ja.
2: Men det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
3: Vi finner en løsning på det.
2: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg to uker uten oppvaskmaskinen.
3: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
2: Vi på hytta, og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
3: Skjønner.
2: Og det kommer på... Ja,
3: du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av, eller hvordan funker
2: Nei,
3: det nå?
2: Nei, jeg renner ikke på igjen.
3: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den i det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
2: Karmodus?
3: Ja.
2: Hva betyr det?
3: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
2: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
3: Du har jo masse folk der, sier du.
2: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
3: Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
2: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
3: Ja.
2: Nei, det går jo ikke.
3: Jo.
2: Ja, men jeg sa bare, så skal du gjøre sånn... Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
3: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
2: Ja.
3: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmtvann, og så heller du det bare oppi, og da står den i karmodus.
2: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
3: Det holder.
2: Nei, du vet, nei. Du, jeg klarer ikke det her.
3: Nei, ikke jeg.
2: Nei, jeg vet ikke. Men, du? Så,
3: men hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmtvann oppi når oppvasken, du må stable det litt fornuftig. Da får du jo et svært kar, og så...
2: Nei.
3: Da får du vaska.
2: For dette her aksepterer ikke. Jeg kjøper en ny, oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger til det.
3: Skjønner.
2: Ja, men du ikke vær en etterplapper. Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke.
3: Nei,
2: det aksepterer jeg ikke.
3: Jeg skjønner det blir sinnet.
2: Jeg har garantien. Nei, men du får pina det løsende på en annen måte. Jeg kan ikke stå her.
3: Jeg kan komme personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
2: Hver gang vi skal vaske opp her.
3: Jeg instruerer dere, for det som er greia, det blir effektivt. Du heller da bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar i stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste er veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det effektivt.
2: Du, altså, jeg tror aldri du har vært i nærheten av et kjøkken. Jeg vet jo ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her... Altså, det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke et helvete styr.
3: Men har du sier du har folk rundt deg der.
2: Jeg har en mann, og han skal reise nå.
3: Men han der er Magnus.
2: Magnus?
3: Er han der, eller?
2: Ja.
3: Er han det, ja? Han er ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor er irritert over oppvaskmaskinen.
2: Nei!

0: ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, jeg vet ikke om jeg tør å spørre hva du egentlig skal gjøre nå, og Nei. Hva det egentlig skal handle om, men jeg gjør det likevel.
2: Du skeptisk du hver gang jeg sier at det liksom do-relatert.
1: Helt riktig.
2: Ja, men vi skal I hvert fall ha det gøy med en dame som hun har vært på ferie I Hellas, og det kan hende at hun kanskje har kastet noe toalettpapir et sted hvor det ikke skal.
1: Ai, ai, ai. Ja,
2: vi ringer.
3: Hallo?
4: Er det Jeanette?
3: Ja?
4: Jeg Peder fra Vingreise som ringer.
3: Ja, hei.
4: Dere reiste jo til Hellas med oss for drøye to måneder siden.
3: Ja, stemmer.
4: Så sto vi skiltet på toalettet der, ikke kast toalettpapir I toalettet, og så sier de at det har dere gjort da.
3: Nei.
4: Jo.
3: Nei, det har vi ikke gjort.
4: De sier jo.
3: Nei, det jeg helt sikker på.
4: Ja, hvordan kan du være så sikker?
3: Fordi at vi hadde en pose siden da.
4: Men likevel så det noe som gått ned I der og tettet, og så sier jeg at det var da dere var der.
3: Ja, da må du høre med hun andre som bestilte, for vi var jo to stykker på rommet.
4: Jeg ser jo det her, og så ringer jeg da til deg da.
3: Ja, for det, nei, jeg har ikke gjort det, for det vet jeg, for det fikk vi streng beskjed om, og det gjorde vi når vi var siste gang også.
4: Dette blir jo litt sånn ord mot ord, og så sier de, det var tett,
3: ja.
4: Da dere dro.
3: Ja, nei.
4: Jo.
3: Nei.
4: Jo, og der jo en kostnad da, for det jo veldig smale rør der nede I Hellas, ikke sant?
3: Ja, det vet jeg.
4: De har hatt en rørlegger der.
3: Jaha.
4: Og da må jo jeg gå videre på deg da, vet du.
3: Ja, hvor mye dette?
4: Det var omtrent en 7500 kroner.
3: Å fy faen.
4: Når du ser det reservert på kortet ditt da, så det derfor...
3: Nei, det ikke mitt kort.
4: Ja, det søstra di, var det eller?
3: Ja.
4: Da får du forklare det for henne, da.
3: Jo, nei, ja, men jeg skal ta og prate med hun, ja. Men jeg bare synes det høres veldig rart ut når vi ikke har gjort det, men ja. Også, for det var jo noen som hadde hotellet før oss
4: sant.
3: Også.
4: Så det de
3: ja,
4: har
3: så det
4: gjort...
3: kostnaden går på oss fordi at andre har hatt hotellet.
4: Ikke sant, og for å utelukke den muligheten så kjører hotellet en sånn DNA-prøve av det dasspapiret som har tettet røret.
3: Ja.
4: Ja. Og da det at du må motbevise det, ikke sant?
3: Ja.
4: Så det du må gjøre å komme innom et av kontorene våre med toalettpapir som du har brukt.
3: Ja.
4: Pent brettet sammen I en liten mappe. Og plast, legger du det mellom sånn plastfilm så det holder seg. Og så sender vi det ned og så ser vi om det match på den DNA-en da.
3: Ja.
4: Kan du gjøre det eller?
3: Nei. Det kan jeg ikke, for jeg vet ikke hvor dere holder til det engang.
4: Altså, du kan sende I posten til oss?
3: Ja, jeg skal prate med søstra mi,
4: ja. Ja? Ja, ja du mener det hun som dritig på draget, rett og slett.
3: Ok.
4: Bæsja I skuffen, så å si.
3: Unnskyld at jeg spør, men dette P4 eller noe sånt, eller?
4: Hva for noe P4?
3: Ja, at dette noe sånn lureri, gå fem på.
2: Og sånn at søsteren din faktisk vil hisse deg litt opp på grunn av de tette
3: Ja, fy faen!
2: Kan det hende at du har gått fem på, eller?
3: Nei, ja, det har jeg gjort fordi at du sa dritig på draget. Fy faen!
2: Men med hånden på hjertet, var det ikke noen papir som gikk ned I do der, eller?
3: Jo.
2: Og du gikk litt ned I der?
3: Ja, det gjorde
2: jeg. Du har litt dårlig samvittighet, altså.
3: Ja, ja.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Anka.
3: Hallo.
2: Ja, du heter vel egentlig ikke Anka, gjør du det? Eller er det kallet?
3: Jeg heter Ann-Karin, men det bare mamma nå sint på meg som kaller meg.
2: Jeg kjenner meg igjen. Du, Anka, du fra vakre Lofoten, men bor i Oslo. Har du hatt en fin sommer?
3: Super sommer, helt nydelig sommer.
2: Nydelig sommer i Lofoten da, eller?
3: Nei, du, det her er det første året på lenge vi ikke har reist til Lofoten. Og så ble det jo så dårlig vær, så vi bare kjempehappy og satser på neste år.
2: Du høres kjempehappy ut, Anka. Det veldig fint. Du, vi skal ut og reise her nå. Aller først, hva heter hovedstaden i Singapore?
3: Det jo Singapore.
2: Ja, lite lurespørsmål, men det jo helt riktig. Jeg har 15 spørsmål til. Du får 80 sekunder, og jeg starter klokka nå. Hvorfor abdiserte Edvard den 8. fra den britiske tronen i 1936?
3: Vet ikke. Neste.
2: Han ville gifte seg med en skilt kvinne. Hvilken familie hører tulipanslekta til?
3: Allium-familien.
2: Lilje. Hva heter musikerfaren til skuespilleren Lily Collins?
3: Vet ikke.
2: Phil Collins. I Flåklypa Grand Prix, hva heter Reodor Felgens rival?
3: Blodstrupmon.
2: Ja, det riktig. Hva heter den nest største byen i Hellas?
3: Thessaloniki.
2: Ja. Hva kalles den greske hvitvinen med smak av harpiks eller kva?

0: kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette popkonge.
2: Ja, det skjer jo at man blir sykemeldt, eller hva, sier Olav?
3: Ja, det skjer, ja.
2: Ja,
3: bare... Hvis man er litt klønete, så skjer det.
2: Ja, bare si at du er helt åpen om det her, så det ikke noe oute deg, ikke på noe vis.
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Du oute deg selv, fortell.
3: Ja, fortell. Det var på søndag, så da har vi jo på en måte hatt 4 uker ferie, så da tenkte jeg at det på tide å få en forlengelse av den ferien, egentlig. Så tråkket på en planke med 2 spiker, så forsvant inn.
2: Var det verdt det?
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Hvordan klarte du det her da, du?
3: Nei, jeg skulle egentlig bare ta opp en drill under et stillas til min guttunge, så... Men der lå det jaggu en planke som ikke var snudd.
2: Ja, det en sånn klassisk sånn, mannlige hobbysnekker jeg pleier å si. Jeg skulle bare, og så skjer det nå.
3: Yes, helt
2: korrekt. Du, hvilke 3 bokstaver har du plukket fra navnet hit?
3: Du, det ble S-E-A.
2: Ja, og jeg vet, jeg har veldig lyst på et Viaplay-abonnement nå, for da kunne du ligge på sofaen og se på Premier League etter hvert, eller?
3: Helt korrekt.
2: Helt korrekt, ja.
3: Det har vært nydelig.
2: S-E-A.

0: Ja, siste der. A.
1: Amy Diamond.
0: Wow.
1: Yes.
0: Ja, det, den trodde jeg ikke kom til å ta, så det er utrolig bra jobba. Hvordan klarte du den da?
1: Nei, det er jo Google da.
0: Det er Google. Her ordnes sykemelding, og så jukser en sørmøy og konkurransen her også.
1: Men, ja, det er konge.
0: Helt konge. Nei, men da vet jeg ikke hvor fortjent det er, men du vinner jo nå da.
1: Så. Ja, takk.
0: Her er premien.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
0: Ja, det føles bra, der.
1: Det føles så nydelig.
0: Ja, nei, men det er bra. Da har du lurt systemet i dag også.
1: Fantastisk. Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha en god dag. Ha det.

0: Ragnhild, det P4 som ringer.
1: Ja, jeg greier på det nå.
0: Og du gjorde det, ja.
1: Jeg er, og jeg er så
0: sint. Beklager så mye. Men, det er godt du kan le samtidig, da.
1: Ja.
0: Men jeg får så dårlig samvittighet, vet du, når jeg fyrer opp noen på den måten der.
1: Ja, det skjønner jeg
0: godt. Ja, så jeg har lyst til å, vet du hva, jeg har lyst til å gi deg en splitter ny vaskemaskin, jeg.
1: Nei, så flott da.
0: Hva sier du til toppmodellen av vaskemaskinene fra Electrolux?
1: Kjempeflott.
0: Jeg har allerede gjort en avtale med Euronix, som kommer hjem til deg med en gratis maskin.
1: Det hjelper.
0: Jeg tror til og med han skal bære maskinen inn og koble den til for deg og gjøre alt klart, så det bare er tut og kjør.
1: Takk for det, du. Jeg kan ikke huske når jeg synes det var så sint. Jeg er ikke like sint nå, da, men...